0: Babel. So mi li nan ji dan dun. Meng ji shim ji na chan ji ma lig shi wen zhong zai yin ba ma si lig zi la na dun yu ci ji ji nan ge ding yin la. Zang leng yong ji chan zi lin zhan zui jian den ji ji yi sai yin yin. Jacob ji ge chan zi lin yi hu shi de shi bi chai ji gai chin na meng ji shim ji ge chi zi la da ji de yin. Zang leng ge chan zi la Jacob dob din den ji ge na meng ji shim ji ni bir de lig bir de bi. Ngali chewi hu ci deng xie tu bang yi la de ni meng ji shim ji xie hu che de deng de. Rengjil jie tome sartu ni ba chere tongi ba tang, chanzi la Jakub dobdin zikjin jie mengzhi ngali jeshtin da tang di. Chisil tobi chanzi la rengci ga rengtub njognir ngonjir shagi. Songi li tandun. Mengzhi shimjig ma lak gojig jelagsa tang di, mgbin kaabshigu yangtag zamba tang, dobhi tanjur shi hi chere tongwa. Rengcin gojig tisong da tonga ji shagi. Among the Shimjig and Jomi, Hondi, Topchir Dungti, Sopsu, Tansil and Joma Kunta Paper, Jeshita, Gendel Tungi Hung, Sosjung Dung Nungjin, Weshil Jija Shawa Chun Yuni, Lakber Dipti, Rangda Sosjunga, Pizil Tora Tungi Batang, Najun Jomer Nikitin Bi Rochur Shagi. Korig Lakpo Hertaki Jungi. Among the Shimjig Jafjur Dung, Gansung Shi, Hu Cheritungi. Jordan Dung, Hu Cheritungatang, Shimjig Chastin Lagjir Dunga. Chanzil rigsul jejir tangsib sheba. Chanzil shimjig korig zangzu jishagi. Mengji shimjig jachi nyamli jashjita tangte rangil ji zamlang sartul jarjianang jibar shagi batang. Gonjil nyamli chul thomi sartul ni ba thori tangte. Jakub sosu tang nyamjil ji namshin yerdog tang nikung korig. Tse soh de tang soh chanzil ka natun gachin gagadul shite. Jakub je chanzil charji shishog gonjil tal khinongi ba mazil Zamlung Tansil Jeshung Nang Hertaki Shigi. So me lay Nanji Tandun. Mengji Shimji la Kunun, but Tang Yung Tang, Jesu Yung Ji, Tamung Gim Basun Shagi. Rumba Susu Tang Tang, Sajungi, Sajila, Yafjur Shi, Hu Cheritong Atang, Shafsha Tang Gansung Shawa, Lakbur Divti, Tang Jung Ji Chul Kodig Don Tota Chuijir, Gendel Tungi.
1: Say Jetunin. Jongong Jong Jetu Shuja, Yakub Jetusha. 中央委员主席习近平的行程的长里吉林罗庆子的陆家庆国的点着的西巴等给陆等李祖瓦用等亚奇罗祝措的点着西习近平的行程出了南极丹顿顾此萨萨尔不是吉林罗庆子的地六萨尔为中给恰奇的真错让的个公办子顿的总的萨尔基日界进增等首地给陈东本的西巴 Jakub见他及金库的这个台词前的一个国巴金池美本的杰勒斯东华等罗彻党参这个什么这个七次的监督的东华乡村土味原本哈里蒙波和特个所凶系的第六十二位乡村使用的大部分等中间的一个等着不见了跟着了东华的哈里特别西金中给被特立顿吉林罗庆呢这个写这个罗子巴等罗家界人
0: 所以，最近任务大部分等，追击了三十多个人群系的，而且，这里的搜索呢，专门保持各级搜凶需要。这就是说，这习近平给单独，当日不讲的团队马拉克跟进呢，我团结组织力量，组织力量的领头者，得知了防震等，我团结组织力量配置合成动机，大陆城的中国组织门户西拉强尼，中国我团结组织力量的三十多个人机等。
2: 屯里的重修人员，我团结组织力量跟进的设备，当日不讲叫组里马六个级，就个人硬自己人要把等，硬碰环就是叫么子，简单的动人哟。龙一强个中阿班，我总比罗中国组织难点的动他们问，俺为头为将军了硬十个级为没和别人打卡比，过来十位，托个当兵没和别人打点阵的，这位马六个词的些，门主拍的这样那个个六十六个级别的。 中国话代表登州比平等等特个建立等，俺领州比个库尔，西二人阿特个库尔用个做大冷热不兄弟，过来时为亲州比热住了这个冷的，热了吧？热了比他们当中个点么的了？俺里特个认为中国龙库尔节目刚是村镇等，娃儿特个这里家等村镇那个右边事儿，人个人有了，错托个龙路个三百的给人们三百些的了。
0: 但是过来时，我们内控设备冷库的总通人，电能中国内通比冷库的这个月了。每次这么些的从采集过来时，为的是正生产的，也去固定那些有了。中国农村组织的人通没成个，因此人有。

어디는 영타라라무타라영어레나 Guno orjina pa maha jone yang ola Yash chiap sa zon la tijie yang ozi Tarang li javi jik chin kura yang oni Yang shi to tamba rija yang ola Yang suwan di soho shin ji yang ola Yang zhap si cha cheng gong ma yang o ni Yang zhap la gnya te ge ma ro yang o la Hua ge zhap la gui mi ko ji yang o kur Wo ge zhap la nga ye ge kan zhen yang o zu Ya la qin ce wa ga ro yang o tong Yunga nyan chinas ka laga kien zula yunga otong Yunga lor jirs tiga narin china yunga otong Yunga amni ga marja lobam ra yunga otong Yunga ma chita pir jamo yunga otong Yunga khandur gor chama karmo yunga onam Ula kanchina shiongwi sumi yung o tso Ta ma yung ho chula yung o shun Yagalang kristan ba jipra yung o zol Ta kanchina ta gui jimi pra yung o zol Yalam chig mokko kanzin yung o zol Xiong ar da sinag nam jiag niang chag yang o zi Yang pan jo wuk anun bar yang o kong Da sa yung xian zem yung bar yang o kong Ya san di sa ngu ma xie yang o na Yang gan kur san zhig da xie yang o zi Ya jazun ti ran tsu sa yung o ye Ya san chin ya wu gur kum dun yung o re Da ngan da ngan gu ma si yung o na Da yip shukur ngu chagur du ko yung o la Yan zab lung ya wu gur kum tsu yung o la Dar zung chin ga nam jia gong gong zin yung o la Yung la si da la si bjil yung o yin Da ta ni nyun tong or jia zun yung o nam Ya ti rung dan su tam jil yung o gin Da ma yung da ji gong da la yung o sun Tang par chig dan di yin da zga yung o tang Yag mga tang ra kwa la zg zga yung o nam Ayin na a po an dan zha yung o yo Yung han jor na gan chal ma yung o la Yan jia tang a long bab ni yung o yo Yar jasi tigra gho mi bra yung o ta Yar chirjil sovi lo ya yung o ya na Ta nolun jani ji chirjil yung o ya na Yar jasi tigra yar kan sab yung o ya na Yar chadun hua wo hul gar chil yung o ji Yung ra dan chib dh gha ya mil yung o ra Yan jang si hua wu hu glu ya yung o ya na Dan nang lun zhang jil shu gha yung o tu na Yung hua wu chas ji ji sam zhib yung o ta Yam jang nye mi ti ya yung o ya na
다 총질하고 먹거라 전화영 어시 야 터지화우 끈 서버영 어라 야 야시 화터너 삼드버영 어돌 다노루노 잔츠 화오영 어섬 Allah chen dhava chungsa manji kula yang artar. Da gu chubu jantang ji ba yang ayol. Ya tarung rim jiha kwa di yang ala. Yang xe yig lun chen na rula yang ani. Da gu lun na cilu ca ba yang ala. Ta tarung mo tsum yu ni yung o ta. Yung tenam kynche o sim la yung o zon. Ta tenir garkul chen ra yung o shil. Amg manjir jag o tim par yung o la. Alang lakir kar o ghe sa yung o mpu. Ya sanji tunga go tu zi yung o la. Yan zam long kisr ja wo yung o ju. Ya gheb shu gha jab li ji li kar yung o pu. Da gyun shu siri li kar yung o pu. Yan dan shu gha jang si ji li kar yung o pu. Yang chap shuk lar gul li kira yang anpu. Ya shang tsum ghi tang ghayon shuk yang anla. Yang nye marang khir li kira yang anpu. Tan dan shuk khan bi ji li kira yang anpu. Nir jap shuk da mi li kira yang anpu. Dere rbir jabu huoglan jil yung ocil. Yungar gabdi tur jil anta chin yung ognam. Taglan gyn ta chin tam chil yung oci. Yung lagir jamni likir yung oc. Tarang sungkotar dugu ota pa yung oco. Yan dan shu man jig ar go song yung ocil. Yang sero hod ka gha li mga yung ardol. Yash jichib khun bu khan chung yung aji. Da khun yug chig ni jig dh la yung akho. Da gyun shug man jig ar go song yung ala. Yang mkun jang ga gha li mga yung ardol. Yash jichib khun bu ya la yung atan. Yan bu khunar ga wo ghoog dh la yung akho. Yar jab shug man jig ar go song yung ala. Ta na kur da cha gha li mga yung ardol. Yash jichib khun bu.

gubjara jib shiasin tangma da dindya gan sam datag na yang tarta lam shiu su shi gu nuk jing ga dray dik gan nyam da gata gata shi gu kalang nam bang nyam chuk shi chuk ga chi ga Jekunu mi nirlim chikpa tanga tsakani na kormu gwar galam tkandi tanga chulih tongi tang nyibjara nirga tangmul samjia gan sam chulih tongi tang jibjara samjia so sam gan sam datok na yang tarta lam shik su shi kunu chen ga nruy de kag nyam da gartag rata shi gu ka kalwa na bang nyam chuk shi chu ka chi ga Jekunu mi nirlim tikchik shi shi ka tanga salong ni da tong gwar galam tsangma den jagra karu shi chuk ga Jekrumi nirlam tiktik chik tanga piyani aate tanga tini ngo janga kawar kalam tkandi tanga chili samjara tuk chiri sim tangmul jabja gan tsam. Ndana yang tarta, ndan jina aate ni piyani san yusu kapshukr. Ndaga yang chatanga lam da tarta kudam chida tanga lishi koga daga langkur gasu go galim tanga langkur dosu ulam dani rira jindu chuka chiga. Demen jekrumi nirlam tiktik chik tanga yarkani rongu kawar kalam tkandi tanga chili samjara kipchikur nga tangmul jia gan tsam. Nana yang tarta lam shik su shik unuh jeng ge kalwa nambak nyam chuk shik juga chi ge. Jekurun bin yirlim tuk chik chik tang ge juli jibjara chik chirib din tang hul samjia gen cham. Nana yang tarta lam da shik su shik u ge lam da inji na tarin zhong chini yara chik khusan ju su ge lam re la. Ndaga lam shik su shik kunu chen ge yang kalwa nambak nyam chuk shik chuk ge chi ge Daman jekurun bi nirlam tuk tuk chik nik tang ge nam su chong dani caka ge war ge lam chang ma den chik re karu shik chuk Arjin lam tukni tanga tsaka ni yastelin kaga warga lam tukga jiri samjara dinti tongdin tangmul samjia gan tsam. Dana yang tata chaitanga lam tanglan kudu sugu dhulam da kodam shida tanga lusha kogu tuga kalwa nambak nyam chuk shi chuka chiga. Arjin lam tukni tanga yastelin kaga lam tuk jili jibjara dinti tongdik tangma samjia gan tsam dana yang tata lam shik su shik kunu jenga kalwa nambak nyam chuk shi chuka chiga. Jekurun bin yirlim tuk tuk shing nik tanga telin kani tsanam chunga gano samga warga lam tsangma dinti gara karu shi chuka. Jekurun bin yirlim tuk tuk shik samga tanga chabjani yishu gu warga lam tuk nik tanga jile ngabjara jachi chabja tangmada ngabja gipche gan tsam. Dana tarta lam shik su shik kunu jenga rui dek kanyan daga tagara da zhigo ka kalwa nambang nyam zhug shi chuka chi ga. Dima ngar zin lam tuk nik tanga jile chuk jara dinti tonga tang mada nyibja gan tsam jile dinjara jib shir nga tang mada dinja gan tsam jile dinjara samji subja tang mada samja gan tsam jile nyibjara nyirdin tang mada jabja gan tsam datang na yang tarta

Yang zasang si bi datang tercinta, si sangkalan jika nangasih warna tercinta ni tak tunggu kelam dah jalan dia, mentah tu nampak suka serinya tu lama pemuda magelang bi tasis sekunu ke malam tu majin.

yar se ding gu sang gan lan ji tian na da ri gu le zhen de le ma ci zong ji ge leng wi shang ma la ri ci ci kun gu le ke nian mon di zhong ni pan chen na de mo zu ju ye le zhen de ge zong ru ba dang zong zheng gan ke ba cha rong zha xi deng da ke ba xi lu zhe ju ba da ke ba ng zhe ge cha rong dang sun me ren qin yi yan ta ra zha xi de le shi